0: Под шатором на песчаном паркирищу под церкви у Иванчни Горицы забава, ансамбль Навеза. Поскрбляно бы за храно, пиачо и срачало. Вабляни.
1: Како па звени ваша спростител?
2: Сауна и масажни базени ЈЈ СПА. За спростител дома на ЈЈ СПА.си. ЈЈ СПА. Благовна знамка Търговина Яна.
1: Не веш кам? По дневу без размишляння. Трапа. Добър оброк, без комплицирання. Че си близо, се остави.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.